0: 这个球应该是受伤了啊，打出对。
1: さあ、オマーンチームの応援もう一回練習しておきましょうか。僕はヤッラって言ったらみんながオマーンって言ってくれたら嬉しいです。まず練習いくよ。